нэгцгэд байлаа зээлд өөрлөө байлаа цэгтэрцэг дав хэлээ нэг байцгийг тахс гэхлэмсүнэ өмөц цэгэпс давд тахуқтад батхал тахс гэйдэ Skoklar kisi, tetsetsluk kisi itra. Okti saltas kasdaya. Skunaba hitsam di na. Waikim hitsam di wa. Skoklar hitsam di na sawas laik. Snakulitsa. I thought I could just know. Why?